0: Enjoy your summer with Life.
1: Vreme je za italijanski dizajn i prostoren interijer. Vreme je za novijot SUV, SVM, GO3F od 17.900 evra. So 7 sedište idealen za delovni i semejni patuvanja. Komfor, bezbednost i svekogaš povrzan so Apple CarPlay i Android Auto. Zakažete test vozenja na 02-309-5535 ili posetete ne na ulica Skupi 37 vo Skopje. Dobre dojdovte vo Auto Trade.

0: desetak leto, 48 rati, nula kamata.
1: Setek leto,
0: televizor,
1: popus, moglen, IT setek leto, popus, klima, mali aparati, setek, frižider.
0: 48 rati, nula kamata.
2: Samo v setek, apliciraj, samo solnična karta. Se, se, se, se, samo od 18. do 31. avgust.
3: L-I-F-E-E-9-1-1 Skopje Life Radio.

0: Vreme je za novijot SUV SWM GO3F od 17.900 evra.
1: Sponzorirano od Autotrend.

0: Točno je 19 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Aha. Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da.
1: E, pošto se klade v svoje jedan drugar, opa, vi kad ste imali gaming, audio, monitori i

0: Enjoy your summer with Life.
1: Vreme je za italijanski dizajn i prostoren enterijer. Vreme je za novijot SUV SVM Geo3F od 17.900 evra. So 7 sedišta je idealen za delovni i semejni patuvanja. Komfort, bezbednost i svekogaš povrzan so Apple CarPlay i Android Auto. Zakažete test vozenja na 02-309-5535 ili posetete ne na ulica Skupi 37 vo Skopje. Dobre dojdovte vo Autotrade.
2: Life Radio.
3: I love summer.

0: Točno je 21 časov i 30 minuti. Sponzor Technomarket.
1: Enjoy your summer with life.
2: Tehno dejstvo, Technomarket. Denovitelna tehnika so najdobre ceni se povtorno tuka. Samo do 24. avgust. Mnogo tehnika za malko pari. Ecel klimasto montaža od 48 časa za samo 17.999 denari. 65-inčen cool LED televizora IVA za neverojatni 23.999 denari. Paket furna i plotna za 24.997 denari. I ušte mnogo proizvodi so me po orljivi ceni i na 24 rati bez kamata. Samo solična karta. Pobrzaj vo najbliskiot Technomarket ili online na technomarket.com.mk.
3: Подгответе се за филмски спектакл. Одисеја, новото ремек дело на Кристофер Нолан. Од 16